ya biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shema fruma wo de ma rade e rade nya me nya wan da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi a cheche.